Земята, учените продължават да търсят признаци, че може да не сме сами в Вселената. Екип от Центъра за астрофизика Харвард, Смитсониан и Университета в Орегон съобщи за първия радиосигнал, идващ директно от екзопланета, т.е. от планета извън Слънчевата система. Сигналът е засечен от планетата Бета Пикторис Б, която се намира на около 63 000 светлинни години от Земята. Преди учените не са могли да установят със сигурност дали подобни сигнали идват от планетите или от звездите, около които те обикалят. Сега обаче наблюденията показват, че излъчването идва именно от планетата. Радиосигналът не е доказателство за извънземен живот, поне на този етап. Той е свързан по-скоро с полярни сияния, подобни на северното и южното сияние на Земята. Учените наблюдавали сигнала с радиотелескопичната мрежа Меркат в Южна Африка през 2025 и 2026 година. Характеристиките му показват, че е свързан с електронна, циклотронна, мазерна нестабилност. Това звучи много сложно, но казано на по-прост език, това е процес, който предизвиква полярни сияния и на Земята, и на Юпитер. А това откритие, приятели, позволява за първи път директно да се измери магнитното поле на екзопланета. И изчисленията показват, че магнитното поле на тази екзопланета е хиляди пъти по-силно от земното. И ако искате да разберете още любопитни открития, то останете на същата честота.

Здравейте отново, приятели! Продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това по Magic. И какво се оказва? Мухи, мишки и хора се движат по сходен начин, въпреки огромните различия в телосложението и начина на придвижване. Поне това показва изследване на учени от университета в Кьолн и изследователския център Юлих. Учените са анализирали движенията на плодови мушици, мишки и хора, за да установят кои характеристики на движението са общи за различните видове. Те открили общ модел при движението на крайниците. Ставите, които са по-далеч от центъра на тялото, се движат по-бързо от тези, които са по-близо до него. Тази закономерност се наблюдава и при трите вида, независимо от различията в размера, анатомията и начина на ходене. За да сравнят движенията на толкова различни организми, следователите разработили софтуер, който позволява движенията на различни животни да бъдат проследявани и анализирани по единен начин, като помага да се разграничат общите механизми на движение от особеностите на конкретния вид. Проучването показва и как старенето влияе върху движението. При мухите, мишките и хората се наблюдава намаляване на силата, с която организма се отласква при ходене. Промените обаче са различни. При възрастните хора, например, намалява приноса на глезена, докато при мишките са засегнати по-силно коленете и глезените. Според учените, този метод може да помогне за изследването на движение като плуване, летене и скачане, както и за заболявания, засягащи движението и нервната система. А в бъдеще той може да има приложение и при диагностика и рехабилитация. А сега е време за още от музиката, която обичаме по Magic.

територията на днешните Египет и Судан. Откритието дава нови доказателства за добре организирани номадски общности, които са се адаптирали към суровия климат след силно засушаване преди около 7000 години. Изследването е ръководено от египтолога Джулиан Купър от университета Маклори в Сидни. Според учените, каменните съоръжения с диаметър между 5 и 82 метра вероятно са монументални гробници на местен номадски елит, а не заграждения за животни. Новите 280 каменни структури са разпръснати на над 1000 км, най-често в близост до временни водоизточници. Изграждането на най-големите изисквало сериозна организация на труда. Според изчисленията, около 50 души са работили 3 дни. В района са открити и скални рисунки на животни и лодки, които свидетелстват за търговски връзки. Учените предполагат, че тези древни пастири може да са свързани с Меджай. Група споменавана в египетски източници и обитавала Нубийската пустиня. И в следваща наша среща може да си поговорим по-подробно по тази тема.

Здравейте отново, приятели! Почти на финала на Не знахте това за днес, споделям още, че ново проучване разкрива неизвестен до сега начин, по който усещаме леките докосвания. Това се случва чрез самите космени фоликули. До сега се смяташе, че това усещане се предава единствено от нервните окончания в кожата и около космените фоликули. Учени от Лондон установили обаче, че клетките във външната коренова обвивка на космения фоликул имат повече рецептори, чувствителни към допир, отколкото сходните клетки в кожата. Изследователите създали лабораторни култури от човешки космени фоликули и сативни нерви. Когато клетките на фоликулите били механично стимулирани, близките нерви също се активирали. А това показва, че космения фоликул участва пряко в регистрирането на допира. Експериментите показали още, че клетките отделят невротрансмитерите серотонин и хистамин, които предават сигнали към околните клетки. Те от своя страна взаимодействат с нископрагови механорецептори, нервни клетки, които усещат нежни докосвания, като лек полъх или допир. Откритието е важно, защото показва, че ролята на космените фоликули в усещането за допир е по-сложна, отколкото се е смятало досега. Учените обаче все още не знаят защо тези клетки изпълняват тези функции и дали използват специфичен механизъм за активиране на сетивните нерви. Интересното е, че при обикновените кожни клетки се отделя много по-малко серотонин, а това подсказва, че космените фоликули имат уникална роля, тъй като хистамина участва и при кожни заболявания, като екзема, то бъдещите изследвания може да помогнат.

помогнат и за разработването на нови подходи към лечение. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега оставаме в компанията на музиката, която обичаме по Magic.

0: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
1: От Мотул.
0: А филтри?
1: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
0: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За първ път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Magic Start.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Точно след месец на 25 октомври ще се произведат изборите за президент и вице-президент, а от полунощта започна и официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Рекорден брой двойки, 27, се включат в надпреварата за държавен глава. Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарния контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроси и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца-Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна, както и възстановяването на пътната връзка между Южната дъга на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Относно увеличаването на полетите от и до летище Васил Левски София, изграждането на терминал 3, авиационния шум над столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци, както и безопасността на столичното летище при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Президентите на САЩ и Китай проведоха среща на върха за търговията и изкуствения интелект. Китайският лидер Си Цзипин призова за задълбочено сътрудничество с Вашингтон, за да се избегне така нареченият капан на Токидит, който би могъл да постави САЩ и Китай на курс към военен сблъсък на фона на нарастващото напрежение около изкуствения интелект, търговията и Тайван. Изявлението беше направено в началото на срещата на върха между Си и Доналд Тръмп в Белия дом. Китайският президент посочи, че двете държави имат какво да спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията, като призова и за поддържане на редовен диалог между въоръжените сили на двете страни с цел подобряване на механизмите за предотвратяване на кризи. Доналд Тръмп посрещна Си и съпругата му Пън Лио Ян в Белия дом, като организира и държавна вечеря, на която присъстваха видни представители на технологичния сектор. Италианското правителство одобри указа за училищата, който трябва да влезе в сила от учебната 2027-2028 година. Той въвежда критерии за владеене на италиански език и забрана за носене на бурки. Указът регламентира броя на чуждестранните ученици в една паралелка, курсове по италиански език за родители, които имат затруднения с езика, и финансови санкции за тези, които нарушават правилата. Въвежда се забрана за посещаване на учебни занятия с закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро. Същата глоба за родителите ще се налага, ако не посещават безплатни курсове за изучаване на италиански език. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: В Западна България времето ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд

0: валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд и в западните. Максималните температури днес ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. За София около 19 градуса. По Черноморието между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 21-23 градуса. По крайбрежието ще преобладава слънчево време, ще има и времени увеличения на облачността. В планините ще бъде предимно облачно, като в масивите в Западна България ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра ще вали сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър.
1: Трафик със съдействието на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В плотното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в плотното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Митко Павлов.

Продължаваме часа 8 и 10 минутки. Трябва да сте... Опа, че тук... Скърца, скърца, скърца ставата. Трябва да го стартирам това утро.

Защото, знаете, понякога човек трудно стартира. Как приключва също много-много не се знае, особено когато сте на тази чистота. Така че спирам да губя време за празни приказки. Добро утро, навън е клинч, но това няма абсолютно никакво значение. 25 септември, петък, започва така.

Люли ми е Тексас, уважаеми. За какво говоря? Ами, два безстопанствени коня предизвикаха тревога сред жители на столичния квартал Ляолин. Кадри с животните, които се движат свободно и най-вече галопират между колите, бяха публикувани вчера в социалките. По думите на потребители, конете са забелязани на няколко места из Люлин. Очевидци споделят под видеото в кварталната група на Люлин, че животните изглеждат объркани и се движат близо до натоварени пътни участъци. Първо пресякаха много възпитано на светофар на булевард Сливница, след което преминаха в галоп, пише нали един от коментарите отдолу. Освен представените жители, които призовават за бърза реакция, разбира се, отдолу повечето от коментарите бяха, че Люлин е Тексас. Зад хумора обаче естествено става реална опасност за шофьорите и за самите животни, като за момента не е аджеба ясно откъде са избегали конете и дали са предприяти действия за безопасното им залавяне или все още си джиткат. Еми те, коне има и в младост на участъци, коне и крави си джиткат и с дружба, което не е изобщо от вчера, но това е все пак. Тексас, Калифорния. Какво да кажеш?

Уважаеми, те хубавите неща не идват самички. Напротив, даже са си нарояци, ако мога да се изразя чисто метафорично. Вчера ви казах, че се случи нещо изключително хубаво, защото видях, че поради липса на интерес се е пропаднал, т.е. се е отложил концерта на Лепа Брена. Сега, приятели, още нещо великолепно. Пропада концерта и на Горе и Драгана Миркович. Трябва да се състои пред след месец във Варна, но няма да се състои. Като певицата обяви отмяната, като уточни, че причината е свързана с обстоятелствата, които не зависят от нея. Така беше, между другото, и с Лепа Брена, и тя не беше обявила нищо. Каза, че евентуално до година. Така е. Така е. Виж, аз за това ви казвам, хубавите неща никога не идват сами.

0: Хей, Лили, избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Vagiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil.
1: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
0: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо. Такси! Оух!
1: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: Ах, с Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Митко Павлов. То всичко много хубаво, обаче 9.23 стана часа. Приятелчета, времето се обръща. Съжалявам, че трябва да ви го кажа аз, но би трябвало днес да вълне. Утре повече. Максимални температури между 15 и 16, северозападните райони 24-25, за София около 18, днес максимално имам предвид. По планините облачно, в масивите от Западна България ще вали над дъжд. В ниското може да прехвърчи сняг над 1800 метра. От 12 градуса на 1200 метра максимална температура за днес очаквана, на 2000 около 4. В събота ви казах, че ке вали. Максималните обаче леко ще се вдигнат между 16 и 21, а в неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат, облачността ще се разкъса, временно ще намалее, съществена промяна на температурите не се очаква. Изобщо от егат и жегата стана егат и студа. Въобще това е. Има два сезона. Няма какво. Ох, тук пише драматично първо раждане. Аз къде съм се забил, бе, брате? Просто класика на жанра. Музика ми. Музика, естествено. Музика и то каква? Каква ми тачка? Ей такава.

0: която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Уважаеми, мисля, че сте абсолютно вече в кондиция и аз и вие, за да мога да ви изтрескам един хороскоп от госпожа Пенчева. От гледна точка на здравето според жената, лимфната система, както и стъпалата и пръстите на вашите крака са най-уязвими зони, така че не трябва да стоите много дълго време прави, защото хем ще ви заболи глава, хем и негативни последствия ще има за целия ви организъм. Ако може, се потопите днес във вана с морска сол или просто да застанете някъде до воден басейн, това ще ви помогне да изчистите натрупаната негативна енергия и да се почувствате абсолютно обновени, да знаете. Днес е добре да завършите започнатото, да бъдете уверени в себе си, не трябва да се поддавате на различни съблазни и изкушения, много ви моля. Възможно е да загубите днес пари, не е препоръчително да пътувате или да ходите командировки, защото пътуването ще завърши с неуспех. Да, бъдете изключително внимателни на пътя. Високия риск от инциденти. Хубаво е да избягвате посещения на шумни събития и пътуване с деца, защото днешния ден децата ще се превъзбудят много, ще ви разгонят фамилията, ще почнете да ги биете и ще си докарате изключително така тежки проблеми. Благоприятен ден, извинявайте, за гладуване. Просто опитах да кажа 6 изречения в едно. Ако имате планирана операция, е хубаво да я отложите, защото е възможно така да умрете. Спорове, къвги, разправи и сериозни решения днес не бива да има. Не бива да залагате на козметични и хирургически интервенции. Вече го уточнихме това нещо. Силни лекарства не бива да се взимат. Не трябва да се преяжда, не трябва да се прекалява днес с алкохол. Неприятно време за ден, благоприятно и неприятно време за подстригване. Ако днес се подстрижете, ще имате огромни проблеми с здравето и много лошо самочувствие. Ще ви се повиши кръвното налягане, опадък на силите, ще се появи главоболие. Не бива да си пробивате ушите, секс абсолютно противопоказан, но ние така и така не правим, така че всичко е наред.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com
5: мама, те много вкусно готвят.
9: Озон предупреждава.

0: Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
1: Поръчката иде.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Граждани излизат на протест пред парламента с искане за пълна забрана на хазартната реклама. Гражданското недоволство се обединява около искания за спешни и безкомпромисни действия от страна на държавата за ограничаване на агресивното разпространение на хазартните игри. Организаторите на протеста настояват за 4 ключови мерки. Да се въведе абсолютна забрана на рекламата на хазарт по билбордове, да бъдат затворени всички законови технически вратички за промотирането на хазарт в интернет пространството и по телевизията, да се наложи пълна забрана на казино стриминга в интернет, да се забрани позиционирането на хазартни обекти на отстояние по-малко от 500 метра от училище и учебни заведения. Протеста на гражданите съвпада и с подготвените от правителството нови, по-строги промени в закона за хазарта. Инспектората към Висшият съдебен съвет проверява дали прокуратурата е нарушила правилата за защита на личните данни при пресконференцията по случая Петро Хан на 14 септември. По време на събитието бяха публично повестени лични данни, а в последствие експертизата по случая беше разпространена в определени медии. Инспекторатът проверява дали наблюдаващия прокурор е дал съгласие за разгласяването на данните. Паралелно с това Комисията за защита на личните данни също работи по сигнал за публичното оповестяване на комплексната съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза по случая Петро Хан. Полицията в Нью-Йорк арестува най-малко 30 души, сред които актьори и политици, по време на протест срещу израелският премиер Бенямин Нетаняху преди изказването му в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. Сред арестуваните бяха носителката на награда Оскар Сюзан Сарандън, носителката на награда Еми Хана Айнбиндер и актрисата Синтия Никсън. Протестът беше организиран от Еврейски глас за мир, еврейска активистка група, която подкрепя палестинците. По време на Общото събрание на ООН Бенямин Нетаняху защити действията на Израел в региона, като се опита да противодейства на нарастващата международна изолация, а десетки делегати напуснаха залата преди началото на неговото изказване. Папа в 14 започва 4-дневно посещение във Франция, чиято кулминация ще бъде мащабна литургия с участието на над половин милион души в центъра на Париж. За тържествената служба в събота след обед издигнат олтар на площад Конкорд, а голям район около Шанзелизе е отцепен от полицията. Очаква се около 600 000 католици да изпълнят булеварда чак до Триумфалната арка и отвъд нея. Президентът Емануел Макрон ще посрещне папата на летище Орли тази сутрин, след което ще проведе и разговори с него в Елисейския дворец по геополитически въпроси и за изкуствения интелект. Президентът обаче няма да присъства на нито една от литургиите на папата, главно за да избегне нарушаването на принципа за строго разделение между държавата и религията във Франция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: В Западна България времето ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има северозападните райони, а след обяд и в западните. Максималните температури днес ще са от 15-16 градуса в северозападните.

западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. За София около 19 градуса. По Черноморието между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 21-23 градуса. По крайбрежието ще преобладава слънчево време, ще има и времени увеличения на облачността. В планините ще бъде предимно облачно, като в масивите в Западна България ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра ще вали сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Интензивен е трафикът на границата с Турция, на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав. Павло.

0: Sou treino. Smith com Pavlov.
1: Уважаеми митачките, нали, на 9.11 в момента е часа и аз си продължавам с тъпотиите. Съдя от Миннесот, цитирам ви директно, отхвърли гражданския иск, който бивш футболист, казва се Мат Калил, заведе срещу бившата си вече съпруга Хейли Калил, след като тя заяви, че пенисът му е болезнено голям. Хейли каза по време на интервю миналото година, че 7-годишният и брак с бившия играч на Миннесота Викинг е приключил още преди 4 години, отчасти защото той е бил много надарен. Тя твърди пред съдията, че половият Морган е бил с размерите на 2 подредени кутии безалкохолно, може би други трето кенче. 37-годишният офанзивен тъгъл, който се е омъжил повторно и има дете, съди модела, твърдейки, че нейните забележки грешки са нарушения на личния му живот, въпреки че тя настоява, че не го е идентифицирала по име. И още той я обвинява, че е спечелила финансова за негова сметка. Но така де, човека сега е предявил иск за 75 000 долара, но тя пък казва, съжалявам, пенисът му беше прекалено голям и трябваше да се разделим. Ни така, ни така, Ватко. Ни така, ни така.

Кметът на мексиканския град Сан Педро Уамелула, щата Охака, отново сключи символичен брак с женски крокодил в рамките на ритуал, който местната общност свързва с плодородие. Церемонията се проведе под звуците на музика и събра жителите на града, където крокодил, облечен като булка, бе носен на ръце с завързана уста под звуците на традиционна музика. Женският кайман, наречен Анна Синтия Рамирес Аумада, бе пременен в сватбена рокля и украсен с цветя. Устата му, разбира се, е завързана като предпазна мярка, за да не изяде младоженеца. Необичайният ритуал представлява съюз между хората, природата и божеството. Каймана е възприеман като образ на принцеса и въплъщение на майката земя, а кмета участва в функцията си на представител на общността. За втори път той се жени за крокодил, не знам дали е за същия, но кмета е... последователен е. Дали този брак ще бъде консумиран или ще бъде много бързо изконсумиран в буквалния смисъл на думата, поне един от двамата участника да бъде изконсумиран от другия, това нямам представа. Оли!

Уважаеми, света се е извъртил абсолютно централно. Нямам никакво друго обяснение за това, което четат сините ми прекрасни, хубави очи, целунигмиче. А, мерси. Хитов гей порно актьор и популярен онлифенсър Алфонсо Усная му е ника на пича. Не знам как му истинското име. Разказа за страховито преживяване в края на миналата седмица в Сан-Франциско. Миналия четвъртък сутринта група гейове се опитаха да ме бият, разказва Усная ексклузивно пред сайта Out. Модела казва, че схватката е стартирала след като група мъже му са се подигравали в популярен гей бар в Сан-Франциско. Първоначално Усная се е отдръпнал от разгорещения спор, но в крайна сметка е бил конфронтиран от мъжете, след като изляза от бара. Хванах се на въдицата на някои осъдителни коментари, предупреди ги, че ако това продължава, или ще извикам полиция, или ще им ударя по един шамар. Слава Богу, не се случи абсолютно нищо сериозно. Показа и снимка на сцепената си вежда. Той казва, че работата му като секс работник е подтикнал мъжете да стартират шамари с него. Подиграваха ми се, твърдяха, че знаят кой съм, с какво се прехранвам, прия го изключително лично и реших да се сбия. Така, само да ви кажа. Човека, Алфонсо Усная, започва кариера в порноиндустрията през 2021 специализиран в гей порно. Човека са го подгонили, значи порно, гей порно актьор, го подгонват гейове в гей бар. Ох...

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, едва ли е нужно да ви известявам, че времето се обърна и да знам, или се обръща. Абе, което ви е по-щастливо и по-удобно, съм съгласна на абсолютно на всичко. Та времето се промени резко, нали, смисъл от жега стане гът и студа. Днес по прогноза би трябвало да е облачно и над Западна България възможно да попревали. Максимални температури от 15-16 в северо-западните райони до 24 в Южна България, Совка около 18. По планините не е много сгодно да се мандахерците, просто ще духа умерен до силен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 около 4. Утре ще е още по-кофти от днес. Валежи на повечето места, около и след обяд. В неделя, слава Богу, всичко това като валежи ще спре. И е възможно температурите да тръгнат леко нагоре, но правим това уточнение леко. Много леко.

0: Ние след малко минаваме в следващия час, но много ми хареса една акция, изключително иновативна. Надявам се да започна да се практикува и в България, въпреки че тук се практикува отдавна, макар и не точно по същия начин, защото знаете, в България полицаи и пътни, особено такива, се крият по всякакви възможни начини, зад знаци, храсти, дървета, кофи. Полицейското управление в Дънелън, това е в Нью-Джерси, е провело операция срещу разсеяното шофиране, като полицаите са прибегнали до изключителна креативност, използвайки служител, облечен като огромен храст, за да съобщава за шофьори, нарушаващи закона за носене на мобилни телефони. Т.е. за разговор по мобилен телефон, докато се пътува. 74 акта са издадени благодарение на този храст. Очаквам иновативността на нашите.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври Международна конференция Realto Group.

с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите включиха второто четене на промените в Кодекса на труда, внесени от Министерския съвет, като допълнителна точка в днешният им дневен ред. С измененията се регламентира новият механизъм.

0: механизъм за определяне на минималната работна заплата. Като втора точка парламентът включи и първо четене на промени в закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Прогресивна България. В редовният петъчен парламентарен контрол е предвидено да участват министрите Иван Шишков, Георги Пеев, Росица Карамфилова, Иван Демерджиев и Георги Вълчев. Таксиметрови шофьори и превозвачи обявиха готовност за протестни действия след отказа за достъпа до буслентите и актуализацията на таксиметровите тарифи в София. Вчера парламентарната комисия по транспорт и съобщения не подкрепи предложението таксиметровите автомобили с клиенти да се движат в буслентите, а столичният общински съвет е приел актуализация на минималните и максималните таксиметрови тарифи с 5,3%. И двете решения не са в унисон с предложенията на таксиметровите организации. Според позицията им, таксиметровият бранш се чувства излъган, предаден и ощетен. Предстои организациите да обсъдят формата, мащаба и сроковете на евентуалните протестни действия. В позицията им не се посочва конкретна дата за протест. Жители на Пловдив стартираха петиция с искане да се запази 50-метрова зелена ивица по брега на река Марица. Те настояват такава зона да има по цялото поречие на реката в рамките на града. Това автоматично би забранило и опасното строителство непосредствено до дигите, съобщава Нова. Инициативата идва след месеци на сигнали и протести срещу строеж на нова жилищна кооперация, буквално до дигата на реката в квартал Марица Север. Строежът е спрян от няколко месеца, а през това време са извършени и серии от проверки от всички институции. Според един от организаторите на петицията Ива Димитрова, цялото поречие на реката трябва да бъде със свободен достъп и да бъде определено като зона за отдих, спорт и детски площадки, а не да се превърне в частен двор. Това обаче няма как да се случи, докато работим на парче, допълни Ива Димитрова. Българският патриарх Даниил ще посети Светите земи и Йордания по покана на Иерусалимският патриарх Теофил III и по решение на Светия синод на Българската православна църква. Програмата на посещението от 25 до 30 септември предвижда официални срещи и разговори, поклонение пред християнските светини и съвместно служване на света божествена литургия от двамата предстоятели на 27 септември. Посещението ще продължи в кралство Йордания, където програмата включва срещи и поклоннически посещения. Предвижда се среща на българския патриарх Даниил с краля на Йордания Абдула II. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна. Главно в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще е слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. За София около 19, по Черноморието между 20 и 23 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд над 1800 метра ще вали сняг. Ще дъха умерен до силен югоизточен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов. Движението се извършва двупосочно по северното платно на булеварда в посочения участък. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия с номер 78. Временната организация на движението по булевард Владимир Вазов е в сила до 7 октомври.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: А между другото, приятелчета, за трета поредна година двама от най-забавните български бегачи Кирил Никол Дизел и Димитър Желязков, заедно с нашите приятели от Хижа Септември на Вид ще организират нестандартното състезание Hut Hop Race. То съчетава планинско бягане или преход, ориентиране, отборни игра и според мен и приключения. Като зад идеята стои желанието Витоша да бъде опозната чрез истинско преживяване, а именно с движение, с емоция, с малко неизвестност, с много моменти, които се споделят с хора, най-малкото с човека до теб, не само с льокане на бира по новите хижи, но тази година предстои най-мащабното издание на Hut Hop Race до сега, с възможност за участие на до 150 отбора, т.е. 300 човека, както и на до 100 деца. На 7 ноември ще се случи това нещо. Няма предварително начертан маршрут, но има партньор, карта и 6 часа за възможно най-пълноценно приключение. Като Hut Hop Race няма класическото трасе от старт до финал, всеки отбор е от двама човека, получава карта на Витоша, върху която са отбелязани различни обекти, хижи, заслони, терен, върхове. Правилото е много простичко. Колкото по-далечен и трудно достъпен е даден обект, толкова повече точки носи. Отборите сами изграждат маршрута си и решават как да съберат максимален брой точки между 9 и 3 часа след обед, т.е. между 9 и 15. Като достигането до обектите се удостоверява с чип електронен. Тази година има и два специални етапа, които носят допълнителни точки, но самите организатори не издават какви са те, това ще се разбере на място. Тоест в това трасе има място както за хората, които

гонят резултати, да се изразя по-меко, така и за онези, които искат просто един различен ден в планината. Има парични награди за най-състезателно настроените в дисциплина бегачи. Скороход си е дисциплина за хората, които искат приключения, но не е напрежение. За малките е създадено 3 км от трасе за деца на възраст от 4 до 13 години с безплатно участие след регистрация. То няма състезателен характер. Дечицата могат да бъдат придружавани от родител. Всяко дете, което стигна до финала, получава медал, грамота и малък подарък. Та така, приятелчета. Старт е в 9, 7 ноември, Хижа Септември, ще имате 6 часа. Отбора се стои от 2 човека, регистрацията е отворена. Това мога да кажа. Само ева за тия активности на Витоша. То така, като гледам, тая година може би и рано ще завали и снег, да се надяваме. Нищо, че на Витоша съоръженията повечето не работят, но тия хора, които милеят за планината, предполагам, ще направят всичко възможно, поне децата да могат карат. Айде!

гледай. Те тия тъпоти... така. Есента и зимата, много неща, които очакваме с нетърпение. Книги, сериали, студени месеци и така. Много хора обичат лятото, защото естествено лятото ни превръща в ранобудници. Ранните изгреви, по-дългите дни, повече енергия, по-лесно стартира деня. Но, ако през студени

Последните месеци усещате, че тялото ви има нужда от по-голяма нужда, т.е. има нужда от сън повече. Нормално. И, приятели, тук чета изследване, някакви учени са открили, че това, че това действително е така. Има физиологична потребност да се спи по-дълго през зимата. Защо? Що деня е по-кратък. Батко, 25 години са изследвали защо се става по-рано през лятото и се спи повече през зимата. Ох. И ти какво викаш, после ти е ги изхарчили ни пари? Е...

0: ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
9: Сутрин с Митко Павлов.
10: Уважаеми, ние хубаво ще се разделяме след малко, ама че преди музиката видях нещо, което малко звучи като песен на Тодор Колев. Помните ли камион не блъсна, трактора ме гази, багер ме товари в една лека кола и така нататък. Е, заглавието е следното. Трактор бутна електрически стълб с

окацна на него и предизвика пожар. Жестоко. Така, гледай са. Замеделска машина е ударила електрически стълб в обработваема нива. До този момент, нали, случва се, нали, слава богу, никой не е пострадал. Вместо да бъде обаче подаден сигнал до електроразпределителното дружество, водача напуска местото. Вследствие на него, впоследствие имам предвид на удара, върху наклоненото съоръжение каца птица, което води до късо съединение, след което се пали самата нива. Е? Сега кой е виновен? Сокола? Трактора? Тракториста? Не знам, но това е. Трактор бута електрически стълб, сокол каца на жиците, предизвиква пожар, нивата гори, слава богу, идва пожарна, гаси го, но... Ох... Само не разбрах къде, откъде е случката, ден. То вече това няма изречение, вероятно.

Уважаеми, то хубаво, така па така. Вие сте чули, вероятно, в рекламен блок, но все пак припомним, защото предстои след 3 седмици. На 16 октомври в София Ивент Център можеш срещнете на живо лидери от света и от България, като ще се проведе една много активна дискусия за това какво ще се случва в общи линии в социален, политически, бизнес живот през 2027. Става въпрос за международната конференция на Realto Group. 16 октомври, София Event Center, разбира се, билети има на conference.realto.group. Това мога само да поясня.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата.

Уважаеми, напреднах си ние с временцето, а пък и навън е и есен, а пък есента, освен студ и дъжд, носи съвсем други неща. Примерно ново начало, нови плавания, нови възможности и то да получите повече от ежедневни покупки. За какво говоря така? За една нова програма за лоялност. K-Coins на ОББ. K-Coins, казва тя на ОББ. Изцяло дигитална, достъпна в ОББ Mobile, като работи, разбира се, след като бъде активирана в ОББ Mobile. Цялата история каква е? Събирате кейткоини. Как да ги събирате? Трябва да изпълните условията в офертите в секция Събирай в ОББ Mobile и да извършите покупка с карта на ОББ. Събраните кейткоини ще ги видите на начален екран в магазина за кейткоини, спрямо сроковете, описани в условията на конкретната оферта. И вие вече, ако имате... Ако имате вече натрупани кейткоини, желаете да ги използвате, трябва да го направите в секция използвай в магазина за кейткоини. Какво се случва? Те са направили една много голяма програма от партньори, които може да пазарувате. Посещавате търговец с активна оферта, заплащате сумата с карта или сметка на ОББ, влизате в магазина за кейткоини и посочвате, че искате да ползвате кейткоините си по тази оферта. Сумата на отстъпката, както и паричната равностойност на използваните кейткоини ще бъдат преведени по вашата разплащателна сметка в срока в зависимост от условията, описани в конкретната оферта. И така, иначе офертите и партньорите по програмата постоянно се актуализират. Може да погледнете и вие сами, мерси.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри,

0: лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът на България Илияна Йотова внесе уточнение относно информацията, че е подписала съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украина. Първо, това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Нью-Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция. Нито бяха приети предложенията за редакция, заявява Йотова. По думите й, именно поради тази причина тя не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност. Илияна Йотова е представила позицията си в изказването си пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации, в което заявява, че няма военно решение за Украина, мир не може да бъде постигнат без участието на Украина и Русия. Според официалната информация на ООН на 23 септември, преди заседанието на Съвета за сигурност, 51 държави членки са призовали Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня и да участва в съдържателни мирни преговори. Иран е представил на Съединените щати 7-дневен план за отваряне на Ормузкият проток при изпълнение на определени условия. Това заяви иранският външен министър Абас Аракчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Той отказа да уточни условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното между двете страни през юни. Според иранските държавни медии, сред условията на Техеран за отваряне на ключовия проток са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Петролът повтинява силно на фона на надеждите за примирие между САЩ и Иран, но продължаващите атаки на йеменските хути срещу Саудитска Арабия поддържат опасенията за доставките, съобщава агенция Reuters. Фючерсите на сорта Brent повтиняха тази сутрин до 105.20 долара за барел. Американският лек суров петрол стигна 92.64 долара за барел. Понижението последва силното поскъпване в четвъртък, когато и двата сорта отчетоха ръст до 5% в хода на търговията. Силен взрив, причинен от предполагаем теч на газ, доведе до частично срутване на двуетажна сграда в центъра на Атина. При инцидента в квартал Плака под Акропола са пострадали 3 души. След експлозията, малко след 7.30 часа сутринта, избухнал и пожар. Нанесени са щети на автомобили, паркирани в близост. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна. Главно в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще е слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. За София около 19, по Черноморието между 20 и 23 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд над 1800 метра ще вали сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър.

0: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Такси?
0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
9: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com
5: Мама, те много вкусно готвят.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Привличането на инвестиции е стратегическа цел на България, заяви премиерът Румен Радев при откриването на конференцията на високо равнище «Изграждане на устойчивост заедно». Членството на България в Европейския механизъм за стабилност, която се провежда в София. Според Радев е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което е платила висока цена и продължава да я плаща.
2: Приемането на България като 21-ят член на Европейския механизъм за стабилност е важно събитие за нас. А пълната ни интеграция в икономическия и паричен съюз е решаваща стъпка в нашето икономическо развитие. Ние стигнахме до тук с преодоляването на много кризи, с цената на жертва, цена, която българските граждани продължават да плащат.
1: В изказването си премиерът постави акценти върху необходимостта от промяна в начина, по който се развива българската икономика. По думите му, страната трябва да се насочи към по-висока производителност и конкурентна способност, внедряване на технологии, привличане на инвестиции в ключови индустрии и насърчаване на износа. Присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции, посочват от Българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи Тимчо Муцунски. В Нью-Йорк той заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие. Затова във всички бъдещи разговори с България, Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочва, че България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие и очаква югозападната ни съседка да изпълни поетите ангажименти, за да продължи напред по европейския път. Колизеумът в Рим остава затворен до 26 септември, след смъртта на 22-годишният Андреа Морети, работник по въжен достъп, който загина в нощта срещу 23 септември при монтиране на нова осветителна система. Древноримската арена е затворена знак на траур. Решението на италиански министър на културата за повторното отваряне ще зависи от първоначалните резултати от разследването на смъртта на Морети и от среща с служителите на обекта, за да се прецени дали психическото им състояние позволява възобновяване на работата.

0: Протестите в Испания срещу принудителните извеждания от жилища под наем се разрастват. Жители на 16 града излязоха на демонстрация срещу практиката на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това изселват дългогодишни наематели, за да продават имотите. Повод за вълната от недоволство стана принудителното извеждане на 87-годишна жена от жилището, в което е живяла под наем в последните 70 години. В подобна на нейната ситуация са хиляди хора в цяла Испания. Протестиращите настояват за промяна в законодателството, която да не позволява извеждането на уязвими лица от жилищата, в които са живеели под наем, ако няма осигурена алтернатива. В много случаите става въпрос за самотни възрастни хора или за семейства с деца. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна. Главно в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще е слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. За София около 19, по Черноморието между 20 и 23 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд над 1800 метра ще вали сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В плотното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в плотното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Работно време с Елена Бозова.

Солто сол и начало на общото ни трудово настроение в последния ден на трудовата седмица. Както винаги, щастлив петък и както винаги, честит петък. И разбира се, истории за климатичното време, защото сме на прага на предстоящите почивни дни. Тук, ако сте в София и в района, ясно е, събудихме се с облаци в очакване на дъжд. Късно след обед се очаква да превали тук на запад, като в нощта срещу събота ще вали сняг и в планините. Над 2500 метра в Рила и Пирин ще има около 2-3 см снежна покривка, но бързо ще се топи. Събота ни очакват още повече облаци, като дъждовете от запад се преместват и на изток. Превалявания се очакват и по Черноморието, докато днес, който е там, ще се радва на известно септемврийско слънце. В събота в София ни очакват температури около 16-17 градуса. В неделя ще има слаби валежи преди обед по Черноморието, след което времето се очертава неделно слънчево. Денят ще бъде подходящ и за любителите на високата планина. По морето обаче ще има високи вълни, така че ако сте на пусти плажове, трябва да имате предвид бурното море и да се съобразите с природната стихия. От неделя нататък ни очаква сиромашко лято с градуси от 20 до 25. Ще има и сутрешни мъгли, но и много слънце през деня. Една миша стъпка към октомври, началото на октомври, четвъртък-петък, започва с увеличение на облачността. Между първи и трети се очакват превалявания главно на изток. Ще има и понижение на температурите между 18 и 23. Първите 10 дни на октомври ще бъде по-стабилно.

0: времето.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
7: Работно време. Селена Бозова.

Любо Киров е един много работещ изпълнител, който ни зарадва с нова музика. Нова музика, която тръгна на лятното турне, обиколи летните театри в страната и върви към своите етапни финални изпълнения. Два концерта през ноември месец тук в София, които ще отбележат нещо като кулминация. Новото от Футурофония. И още от работното време на музиката, жителите на Лос-Анджелис останаха изумени, след като във вторник Джъстин Бибър е изнесъл спонтанен концерт в един от кварталите на града с най-висока престъпност. Той, който съвсем наскоро имаше повод да почерпи и празнува 8 години от съчетанието си с Хейли Бибър, седнал на една поляна и изпълнил свой хит от 2027 година. Всичко това в известния с опасностите си парк Макартър. Видеото бързо се превърна в сензация, обиколи интернет пространството и натрупа милиони гледания. Така че това, което можем да кажем е, че появата на Бибър всъщност привлече вниманието към проблемите на парка. Бибър дори привлече и вниманието на окръжния прокурор на Лос-Анджелис, Нейтън Хохман, който коментира изненадващото събитие в социалните мрежи. Във вторник вечерта той написа, че неочакваната поява на певеца е доказателство за напредъка, който постигаме да си върнем парка от наркодилърите и да го съживим за семействата. Само преди по-малко от 4 месеца паркът пък е бил обект на акция на полицията.

полицията на Лос Анджелис и федерални агенти. При операцията тогава са били арестувани 13 души, след като органите на реда са предупредили, че употребяващите наркотици ще бъдат претърсвани и задържани. Районът е населен предимно с работници и мигранти. Според Таймс, Хохман по-рано е признал, местната пожарна служба прекарва много повече време в опити да съживи хора с наркан, които са били на прага на смъртта, отколкото в гасене на пожари в този район. Така че това, което е направил Джъстин Бибър с една китарка и малко музиканти около себе си, всъщност е... една много красива история за това как музикантите изказват чрез музиката си и своето социално отношение към проблемите на хората в града. А сега ни предстои едно много

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Марая Кери, отиваме към един друг изпълнител и без друго тук обикновено гледаме работното време на музиката. Сега обаче работното време на датата. Абсолютно приятна и логична подгрявка преди следващото време, което ще разглежда историческите сюжети, свързани с 25 септември. Общности в Съединените щати и по света отбелязват днешната дата 25 септември в чест на кънтри певицата Доли Партън. А датата не е избрана никак случайно. Тя е препратка към нейният хит 9 to 5 или преведено на наш си разбираем от 9 до 5, което всъщност визира едно работно време, така че ето ни на територията на същото. Партън, която напусна нашия свят миналия месец на 80 годишна възраст, остави след себе си наследство от една много успешна певческа кариера, песни, участие като актриса, както и значимо наследство като филантроп и предприемач. Днес почита към нея приема различни

платформи, от паради с музикални събития до кампании за даряване на книги. В Съединените щати все повече щатски и местни власти от Калифорния до Манхатън в Нью-Йорк обявяват днешната дата за ежегоден ден на Доли Партън. В официалните прокламации се подчертават музикалните постижения на Партън и дългогодишната й работа за насърчаване на детската грамотност. В Нашвил, където пък тя живее от 18 годишна възраст, сградите ще бъдат осветени в розово, на различни места ще бъдат раздавани стикери, значки и раздели за книги. Авиокомпания пък обяви, че днес в петък ще организира кариоки в стил Доли Партън за пътници и служители. Щатските и местните власти в Тенеси работят и по преименуването на летището в Нашвил на името на Доли Партън. Да сложим сега тук другите имена, тези, които се качат точно в този момент на Magic сцената. Фил Колинс.

0: Крис Норман и Сузи Куатро и спомени за любима музика в минало време. Това, което предлагаме до края пък на този час, ни събира първо на стадион с изпълнение на Бон Джови, точно толкова достатъчно мащабно. След това слушаме Джермейн Джаксън и Пия Задора преди новините по Меджик.
1: Слушай Меджик и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца Зора, размер L за 4,29 евро и кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството поставя три основни цели за бюджета за 2027 година – дефицита до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Те бяха представени на конференция, организирана от Финансовото министерство и Европейския механизъм за стабилност, в която България вече участва. Форумът беше открит от премиера Румен Радев два дни след обявяването на новите данъчни промени, включително облекчение за родители – данък свръхпечалба за банки и търговски вериги, повишаване на данъчна оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили. Кабинетът заяви намерение за връщане към маастрихтските критерии. Премиерът Радев коментира пътя към еврозоната и последната стъпка – присъединяването към Европейския механизъм за стабилност, чиято роля е да гарантира финансовата стабилност в паричния съюз и да подпомага държавите при нужда. Ръстът на цените не е причинен от еврото, заяви финансовият министър Гълъб Донев. Той каза, че високата инфлация просто съвпада с времето с приемането на България в еврозоната, но е резултат от външни икономически и логистични шокове, които засягат всички стоки и услуги. Донев посочи, че инфлацията у нас започва да расте още през миналото лято заради поскъпването на електроенергията и горивата. Допълнителни фактори са кризата в Ормузкия проток, проблемите с доставките в Черноморския регион, както и ниските нива на река Дунав, които затрудняват износа на рекордната зърнена реколта. България като отворена икономика е силно зависима от внос и е уязвима към подобни външни сътресения. Министърът отбеляза, че страната е на трето място по инфлация в еврозоната, но това не може да се свържи пряко с еврото. Правителството подпомага уязвими групи и предприема мерки за ограничаване на ценовия натиск, като подкрепя производителите по веригата. Въпреки общия ръст, увеличението на цените на горивата у нас е най-ниското в Европейския съюз. Средният осигурителен доход за юли е 1015 евро и 10 евроцента, а за периода 1 август 2025 – 31 юли 2026 година, то е 1000 евро и 93 евроцента, съобщават от НОИ. Този средномесечен доход се използва при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през август 2026. Разходите за пенсии към август тази година достигат 8,8 милиарда евро, което е с 781 милиона евро повече или ръст от 9,7% спрямо същия период на 2025. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени.

0: Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд облачността над страната ще бъде по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 15 и 16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. Планините ще бъде предимно облачно в масивите на Западна България с валежи от дъжд, а над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: една балада, която в своята историчност бележи началото на 90-те години на 20 век. Появи се някъде след средата на 89-та година и от тогава остава завинаги любима. Така откриваме часът под история, какво разказва като исторически сюжет и днешната дата. Започваме този, който е празник всяка година на днешния ден, но пък носи своята висока историчност. На 25 септември град Добрич празнува своя официален празник. Тази дата е свързана с историческо събитие от 1940 година, когато Южна Добруджа е върната на България след Крайовската спогодба. На този ден българската армия влиза в Добрич и регионът е освободен от румънска окупация, продължила над 20 години. Това е значим момент за жителите на града и за българската история, а там ежегодно отбелязват този ден с тържества, концерти и различни културни събития, така че честит празник на местните. Другото, което трябва да кажем, то е по отношение на всичко, което тук ни свързва, това е работното време, професионален празник. 25 септември е отбелязан като Международен ден на фармацевтите. Тази дата е установена от Международната фармацевтична федерация с цел да подчертае важната роля на фармацевтите в здравеопазването и тяхната работа за подобряване на здравето на хората по целия свят. На този ден се организират различни събития и инициативи, насочени към повишаване на осведомеността за приноса на тези професионалисти в общественото здраве, както и безопасното използване на лекарства и подобряването на качеството на живот. Така че честит им професионален ден на фармацевтите и той как се пада на финала на трудовата седмица. Към всичко това ще приложим, разбира се, и още от любимото, само след минутка тук по Magic.
1: Лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности.

0: за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

След вокалната тяга на Стейша продължаваме да разказваме истории. Истории, които звучат направо като приключенски приказки. 25 септември 1513 година, в това време сме, когато испанският конкистадор Васко Нунес де Балбоа става първият европеец, успял да види Тихия океан. И изследовател, губернатор и авантюрист

турист. Той е вдъхновен от откриването на новия свят от Христофор Колумб и през 1500-та тръгва на първото си пътешествие като член на експедицията на Родриго де Бастидас. През 1501 експедицията пресича Карибите и достига до бреговете на днешните Колумбия и Венецуела, след което плава край северните брегове на Южна Америка. А през 1508 испанският крал Фердинанд II изпраща експедиция с задача да завоюва така наречената Тера Фирме, разположена на територията на днешната Панама. През 1509 в опит да избяга от своите кредитори, Балбоа тайно се качва на кораб, за да достигне до новите колонии в Централна Америка. На следващата година той основава първата постоянна испанска колония на континента и я нарича Санта Мария Лантигуа дел Дариен, като става и нейен управител и постепенно се превръща в истински конкистадор. Воюва с местните племена, изследва планините в търсене на злато и роби, разширява териториите си. От местните за първи път чува за другото море, богато на злато. И така през 1513 започва да набира желаещи за нова експедиция, а на 1 септември поема през Панамския провлак начело на 190 мъже. 25 септември 1513 година преди обед Балбоа пръв съзира хоризонта, непознатия до тогава за европейците океан. Той нарича околната територия Сан Мигел, а откритото море южно, тъй като е пътувал на юг, за да го открие. Съвсем близо тук на юг, Вая Кундиус.

Едно бонджорно. Точно така поздравяваме и следващия исторически сюжет. Той е свързан с голям автор Ерих Мария Ремарк, един от най-четените германски писатели на 20 век и автор, чието романи превърнаха трагедията на войната, изгубеното поколение, любовта и изгнанието в универсални литературни теми. Ремарк си отива от нашия свят на 25 септември 1970 година в Локарно, Швейцария, на 72 годишна възраст. Роден е на 22 юни 1898 в Оснабюрг, като Ерих Паул Ремарк. Бъдещият писател

Приятел израства в семейството на книговезец. Първата световна война променя живота му за винаги. През 1917 той е изпратен на Западния фронт, но само няколко седмици по-късно е тежко ранен от осколки и прекарва остатъка от войната във военни болници. Именно преживяното и историите на другите ранени войници по-късно се превръщат в основа на творчеството му. Световната слава идва с на Западния фронт Нищо ново. Романът се появява в края на 20-те години на 20 век и разказва за поколение млади мъже, изпратени от училищната скамейка направо в окопите. Вместо героичната представа за войната, Ремарк показва страха, глада, безмислената смърт и психологическото опустошение на войниците. Книгата се превръща в международен феномен. Само през първата година в Германия са продадени около 1,5 милиона екземпляра, а романът е преведен на много езици. Още през 1930 година пък Холивуд създава първата си голяма филмова адаптация. Десетилетия по-късно историята отново достига милиони зрители с германската екранизация на режисьора Едуард Бергер. Сравнително нов филм, той е от 2022 година.

0: След това камерно изпълнение на Simon & Garfunkel. Отиваме към малко по-динамичните истории. Звезди посред бял ден с Simply Red и Питър Гейбриел преди новините по Magic.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Управителя на БНБ Димитър Радев заяви, че предложеното допълнително облагане на банковите печалби трябва да бъде оценено не само според очакваните приходи в бюджета, но и според ефекта върху икономиката. По думите му, банковата печалба е важен източник за формиране на капитал, който позволява на банките да поддържат кредитирането и да поемат рискове при бъдещи икономически сътресения. Радев предупреждава, че допълнителният данък може частично да се прехвърли към клиентите чрез по-скъпи кредити или по-строги условия за финансиране с отражение върху инвестициите и растежа. БНБ препоръчва преди окончателното решение да се оцени цялостния ефект върху кредитите, инвестициите, икономическия растеж и цената на държавното финансиране. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. Автоматично, без да подават заявления, средствата получават социални групи с ниски доходи, сред които тези под линия на бедност от 390 евро, които са обект на подпомагане, деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентна услуга, както и подпомагани за отопление през текущия сезон. По данни на Социалното министерство, средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 000 нуждаещи се. Пожара над Кирилова поляна в Рила планина е изгасен, съобщиха от полицията в Кюстендил. Днес на място остават екипи на пожарната и горски служители, които ще събират шланговете, използвани при гасенето. Пожара възникна на 30 август в труднодостъпна скалиста местност и обхвана площ от 15 000 квадратни метра. В гасенето се включиха екипи на Рилската света обител, природен парк Рилски манастир и противопожарни екипи от дирекциите на пожарната в Кюстендил и в Рила. Мисия на Международния валутен фонд ще посети България от 28 септември до 2 октомври, съобщиха от фонда. Експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Индия, Турция, Египет и други държави от Близкия изток участват в преговори за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Украинският лидер поясни, че е разговарял по-отделно с лидерите на тези държави и че Украинското министерство на външните работи също е било в контакт с дипломати от тези страни, с които е обсъждало въпроса за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Украинският президент каза още, че американският му колега Доналд Тръмп е взел окончателно решение да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Киев отчаяно се нуждае от тях, за да противодейства на руските удари с балистични ракети. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: След обяд облачността над страната ще бъде по-често значителна.

0: На отделни места в Западна България ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15 градуса в северо-западните райони до 25 градуса в Югоизточна България, за София около 18 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това изпълнение на Modern Talking по Magic за премиерите в петък. Разбира се, започва голямата културна градска разходка. Днес, 25 септември, както и утрешния ден, ще е премиерата на Е.Е. в Младежкия театър по едноимения роман на Олга Токарчук. Можете да очаквате спектакъл, който ще разтърси представите ви за визуална среда, ефекти, образи и сетивни решения. Е творба за противопоставянията, за сложния сблъсък между рационалното и мистичното, между научното обяснение и необяснимите проявления на човешката психика, между невинност, съзряване, както и между привличане към човека и неговата инструментализация. Сюжетът на спектакъла разглежда случая на Ерна Елцнер, младо момиче, около което започват да се случват странни, необясними явления. Тя сякаш има медиумни способности, усеща присъствие, чува гласове, преживява състояния, които другите не могат да обяснят напълно. Действието се развива в началото на 20 век, време в което науката, психологията, спиритизмът и мистиката силно се преплитат. Затова и случаят на Ерна Елцнер се превръща в обект на различни интерпретации и изследвания. За едни тя е медиум, за други психологически случаи, а за трети удобен предмет на научно наблюдение и средство за академично утвърждаване. Така, интересно звучи до тук. Другото, което можем да кажем, че някак си като че засяга и темите, свързани с психологията от времето. Това време в 20 век е свързано с раждането на големите психологически теории. Така че ето ви една история, която е почти задължителна за гледане, особено за хората, които обичат театъра. Освен това, това е и първият път в историята на Младежкия театър. На сцената на театъра работи международен творчески екип, водещ от полския режисьор Гжегош Яжина. А участват актьорите от трупата на Младежкия театър. От тук им пожелаваме успех. Аз съм сигурна, че такъв ще имат, но и много зрители в залата.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени.

0: зими кораз 20 яйца Зора размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко Българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
1: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
7: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
8: Работно време. Селена Бозова.

Камила Кабело и бързо се отправяме към Южен парк 2 тук в София. Мястото, конкретното е Топлоцентрала. От днес и в продължение на няколко дни стартира 15-то издание на фестивала Циркулюция. Какво означава това, че пространството ще се превърне в територия на съвременен цирк, музика, движение, обучение, игри и срещи с артисти от различни жанрове? Откриването днес е с народен цирк. Това е цирково, танцово цирков мини-спектакъл, в който българските народни танци и музика срещат брейкденс и съвременното цирково изкуство. Как продължава днешния ден на откриване на този хубав фестивал? Ще бъде представен и спектакълът 9 to 5 от 9 до 5. Днес, нали, си е и ден на Доли Партън. Това е спектакъл на Асаф Мор. Солово представление без думи, което чрез клоунада, жонглиране и танц отправя сатиричен поглед към съвременната работна култура. Това е всъщност работното време, класическото, от 9 до 5. Историята на преуморен човек, попаднал в капана на офисната рутина, превръща ежедневните жестове и повтарящи се задачи в физически и визуален език на хумората и на хумора и абсурда. Първият фестивален ден, ще завърши с концерт на софийската хардкор група, пънк група Против всяка власт, а утре, 26 септември, очаквайте магичното шоу на Дани Белев заедно с Александра. Те ще представят семейно шоу, музикалната програма ще продължи с концерт на Дарио Булгарио.

0: която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И след това красиво изпълнение на Патрик Суейзи, една разходка до Пловдив има. Защо? Защото от 28 септември до 4 октомври книгите отново ще заемат централно място в сърцето на града. В продължение на една седмица площад Централен ще бъде домакин на алея на книгата Пловдив, едно от утвърдените литературни събития, което събира издатели, автори и читатели. Ще може да се разходите сред книжните щандове, да откриете много нови и любими заглавия, да се срещнете отблизо с хората, които стоят зад книгите. Литературни инициативи, срещи и разговори с български автори и издатели. Всичко това допълва програмата и превръща алеята в пространство за споделени истории, нови идеи и любов към четенето най-вече. Специален акцент в тази годишното издание ще бъде участието на алея на книгата Пловдив в нощта на литературата за тази година. На 1 октомври от 18 часа алеята ще се превърне в едно от читателските гнезда на инициативата, посветена на съвременната европейска литература и нейните преводи на български език. В рамките на нощта на литературата пък ще може да чуете литературни откъси на всеки половин час от 18 до 9 вечерта. Това пък дава възможност на публиката да се докосне до различни европейски автори, езици, теми и литературни почерци.

0: След това изпълнение на Britney Spears по Magic отиваме към финала на това време. Посрещаме последните минутки, слушайки George Michael и Spin Doctors. Spin Doctors са точно преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: noite.
1: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Остър политически сблъсък и размяна на реплики в Народното събрание предизвика съвместното изявление на държавите от сесията на ООН в подкрепа на Украина и срещу руската агресия. Повод за напрежението стана позиция на президента Илияна Йотова, публикувана късно снощи във Фейсбук, в която тя заявява, че подпис под подобно изявление не се слага, както и че страната ни не е имала възможност да изрази своите резерви. Опозицията в парламента излезе с остри критики, видя сериозно разминаване между позицията на външното министерство и поста на държавния глава и поиска изслушване на външния министър, което доведе до няколко прекъсвания на работата на депутатите. Според позицията на външното министерство от вчера, изявлението за Украина съдържа принципни позиции в защита на международното право и с призив за мир, които България последователно подкрепя, макар същевременно българската национална позиция да не е била отразена в нейната пълнота. Управляващите на този етап остават без коментар. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощен телефон на МВР или на електронен адрес специално за изборите. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори, се казва в съобщението на Министерството. Ситуацията в Близкия изток беше във фокуса на дебатите в ООН. Докато лидерите на Израел и Палестина кръстосваха позиции, през градата се проведоха протести. Десетки делегации напуснаха местата си, когато израелският премиер влезе за речта си. Бенямин Нетаняху заяви, че като защитава себе си, Израел защитава и много от тези държави, чиито делегати са напуснали залата. Той отхвърли обвиненията за геноцид в Газа и атакува тези, които го обвиняват в нарушаване на човешките права. Нетаняху беше допуснат до Съединените щати, въпреки издадената заповед за арест от Международния наказателен съд. За втора поредна година властите отказаха виза на палестинския лидер Махмуд Абас. За това по видеоконферентна връзка той призова за признаване на две държави в региона. Извън залата се проведоха пропалестински протести. Около 30 души бяха задържани, сред тях и актрисата Сюзан Сарандън. Израелци също изразиха недоволството си срещу политиката на Нетаняху, който ще се изправи на избори след месец. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд облачността над страната ще бъде по-често значителна. На отделни места в Западна България ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в югоизточна България. За София около 18 градуса.
2: Трафик със съдействието на...
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: В Бургаска област временно е ограничено движението по първокласния път Карнобат-Айтос 2 км преди пътния възел Поляново, а причината е катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Трафика се регулира от пътната полиция.
2: Работно време с Елена Бозова.

Едно музикално спокойствие точно преди големите празнични вълнения. Ден петък, по традиция силно празничен ден за трудовите хора. Така поставили себе си в класиката от понеделник до петък, но и днес много тежки кино на здравици. Тук на територията на киното ще отбележим поводите за празнуване на любими творци от тази територия. Започвам с патриарха, така ще го кажа. Любим. 77 години живот, честит рожден ден на режисьорът Педро Алмодовър. Роден на 25 септември 1949 година в малкото населено място Каласада де Калатрава. Алмодовър израства чрез художественото възраждане след франкистският режим и се превръща в символ на модерното испанско кино. В началото на кариерата си в Мадрид започва да работи с експериментални театрални трупи и кратки филми, докато се утвърждава като ексцентричен и смел новатор. Създава и собствена продуцентска компания заедно с брат си Агустин. През 1986 се случва това и това му дава свобода да реализира най-смелите си проекти. Сред неговите филмови емблеми са «Жени на ръба на нервна криза», «Завържи ме», «Всичко за майка ми», «Кожата, в която живея», «Говори с нея» и още и още. В последните години се е насочил към нови предизвикателства. През 24-та дебютният му англоязичен и пълнометражен филм «The Room Next Door» с участието на Тилда Суитън и Джулиан Мур спечели Златен лъв на кинофестивала в Венеция. Рядко отличие за режисьор, чието предишни творби почти винаги бяха на испански език. Темите на този филм «Живот, смърт и приятелство» съчетават личното и универсалното, както е характерно изцяло за неговия стил. Освен с кино, Алмодовър през 24-та публикува и първата си книга «The Last Dream», сборник от кратки истории, някои писани още от юношески години, които разкриват интимни аспекти от живота му и творчеството му. Книгата е описана като фрагментарна автобиография, в която той изследва теми като болка, памет, религия и човешка слабост. Поетиката пък на Алмодовър се характеризира с използване на ярки цветове, силови контрасти, композиционни пространства, препратки към поп-културата и, разбира се, много и специално внимание към женските образи. Често работи с Пенелопе Круз, Сесилия Рот и Роси де Палма, любима Роси де Палма.

0: Една на Алмодовър, така можем да кажем тези дами, които се превъплъщават в неговите женски персонажи, героини, които преминават през конфликт, трансформация и изкупление. Един пък от любимите му мъжки актьори е Антонио Бандерас. Много отличия. Оскар, Златен глобус, Бафта, фестивални награди, национални признания в Испания. В същото време си остава активен и провокативен в публичното пространство, говорейки за киното не само като артистична практика, а и като социален феномен. С удоволствие очаквам следващото негово така поетическо обяснение, кино обяснение. А днес честит да е този велик човек.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Работно време. Селена Бозова.

Тя пее на хиляди мили от нас през големите води. Вече се вдигат на здравици, сигурна съм, защото в Нью-Йорк вече е започнал деня. А двама именити рожденици от киноплощадките днес имат повод да отбележат своите житейски празници. На 25 септември една от любимите двойки на Холивуд, Майкъл Дъглас и Катрин Зита Джонс, се поздравяват. И двамата са родени на една дата, 25 септември. 25 е важна цифра за тях, защото 25 години е разлика.

Музиката им също така. Дъглас е роден през 44-та година, значи той прави 82 години, а Катрин Зита 69-та, което значи 57. Двамата са заедно повече от 20 години, имат две деца, Карис и Дилан. Разликата в годините на Катрин и Майкъл не ги плаши, а ги сближава още повече. Според Зита Джонс, тайната за щастлив и дълъг брак не е сложна, състои се в нещо простичко. Обич, уважение, чувство за хумор, повече свободно време, което семейството да прекарва заедно. Тя посреща рождения си ден буквално след премиера. На 24 септември, само ден преди днес, се появи в Лондон за премиерата за новия сериал, в който тя играе главната роля. Сериала се казва Kill Jackie. И малко за този сериал, той е сред големите и нови проекти. Особено интересен детайл е, че тя играе героиня от родния си Суонзи и използва естествения си уелски акцент. Нещо, което по думите ѝ се случва за първи път в 50 годишната ѝ актьорска киноработа. Влиза в образа на Джаки Прайс. Бивша фигура от наркосвета, превърнала се в търговец на произведения на изкуството, която се оказва преследвана от убийци. Това съвсем накратко. Само дни преди рождения си ден даде и необичайно откровено интервю за семейството. Защити децата си Дилан и Карис от определението не по бебе, като заяви, че те не са избирали семейството, в което са родени и трябва да имат възможност сами да изградят кариерата си. Любопитното е, че тя шеговито нарече и Майкъл Дъглас, син на легендарния Кърт Дъглас, ултимейт не по бебе, в добавка, че той все пак се е справил доста добре сам. При Майкъл Дъглас най-голямата новина е актуалното, че посреща този 82 годишен рожден ден точно преди да излязат неговите мемуари. Те са планирани за 6 октомври. Книгата проследява живота и повече от 50 години кариера на актьора и продуцент чрез някои от най-важните му филми. В книгата разказва не само за полет над Куковиче гнездо, Уолл Стрийт, фатално привличане, първичен инстинкт и трафик, но и за далеч по-лични теми, като сложните отношения с баща му Кърк Дъглас, семейството, зависимостите, проблемите на сина му Камерън и собствената му битка с рака. След публикуването пък са планирани негови публични срещи в редица американски градове и в Великобритания. Честити да са работещите рожденници!

За да излезем от територията на кинорождениците, именитите такива, да разкажем нещо и за очакван нов филм с присъствието на Джони Деп. Вече има и подгряващо видео за Daydrinker, филм, който го връща към големите холивудски продукции след няколко години далеч от тях. За този проект стои режисьорът Марк Уеб, познат с 500 мига от любовта и двата филма на вероятният Спайдермен, а до Деп застава Пенелопе Круз и Маделин Клайн. Историята започва на частна яхта, където героинята на Клайн работи като барман. Сред гостите се появява мистериозен мъж, Джони Деп считайте, а срещата им постепенно ги отвежда в далеч по-опасна посока. Оказват се замесени с криминална фигура, в чиято роля пък близа Пенелопе Круз, но официалното описание на филма умишлено не разкрива и повече. Както и самото подгряващо видео, в което героят на Деп намеква, че историята му може да е за отмъщение, а може би за нещо още по-мрачно. В един момент дори поставя въпроса дали всичко, което виждаме, не е своеобразна история за призраци. И така, Daydrinker за сега изглежда като смесица между криминален трилър, история за отмъщение и нещо с по-мистериозен оттенък. Филмът събира Джони Деп, Пенелопе Круз за пореден път в един филм. Двамата вече са си партнирали в Дрога от 2001, Карибски пирати в непознати води от 2011 и Убийство в Ориент Експрес от 2017. Този път обаче интересът към новия филм неизбежно е насочен към друго, мястото, на което се намира кариерата на Джони Деп. Daydrinker ще бъде първият му филм с подкрепата на голямо холивудско студио. Всичко това след шумния съдебен процес между него и Амбър Хърт от 2022 година. През последните години обаче той е остракиран от Холивуд, беше припознат тук от европейското кино, така че не изчезна напълно. През 2023 изигра Луи 15 във френския филм Жан Дюбари, заедно с който беше открит пък фестивалът в Кан. След това се върна и към режисурата, създаде филм по история на художника Модилиани и сега вече го очакваме в завръщането му в американските студийни продукции. Освен Daydrinker ще се появи в Ебенизър Коледна песен, нов прочит на Коледна песен на Чарлз Дикенс. А преди това ще го видим в компанията на Пенелопе Круз и Маделин Клайн. Филмът Daydrinker трябва да излезе по кината на 26 март.

0: Момички, в общото ни работно време, в щастлив ден петък. Нищо, че се пострупаха климатично облаци над главите ни, важно е, че предстоят събота и неделя и нека пак да подчертаем, в неделя се завръща слънцето, за да ни подари едно, както казват старите българи, сиромашко лято. И аз сега да видя какво тук предстои. Ами първото, не сменяйте честотата след три музики, както обикновено новините на кръглия час, веднага след това. Петъчен следобед на Ади, а от мен пожеланията за лека доработка и много приятни почивни дни.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
10: Работно време. Селена Бозова.

0: Live ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: До 15 октомври правителството трябва да е готово с наредбата, определяща размера на минималната работна заплата. Сумата ще е между 620 и 672 евро и ще се определя от 4 критерия – покупателна способност спрямо издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпа на растеж и производителността на труда. Точната формула обаче тепърва ще се определи през наредба на Министерския съвет, а в пленарната зала останаха много въпроси за точните параметри на индикаторите. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата и целта е тя да достигне едновременно 60% от медианната и до нивото на издръжката на живот. Повече от 4 часа продължи обсъждането на Кодекса на труда в пленарната зала. Текстовете, предложени от Министерския съвет, бяха приети само с гласовете на мнозинството от Прогресивна България. Опозицията гласува с против и въздържал се. Управляващите не приеха предложението до следващата година да важат старите правила за минималната заплата, за да може да се стабилизират и изяснят показателите на 4-те индекса. Опозицията искаше да намали оценката на адекватността на 2 години, но и това не беше прието от мнозинството. От 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе, съобщи държавния секретар в Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Хорацио Козма и призова българското правителство да обмисли подобна мярка. Според властите в Румъния, отпадането на таксата ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди. Решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния. Руските власти обявиха окончателните резултати от първите в страната парламентарни избори по време на война, които допълнително затвърдиха огромния политически контрол на Кремъл. Според резултатите, обявени от Централната избирателна комисия, основната прокремълска партия Единна Русия ще получи повече от 3/4 от местата в долната камера на парламента, Държавната дума, което е рекордно висок резултат. Строго контролирания вод практически не допусна реална опозиция. Парламентарните избори бяха първите, откакто президента Владимир Путин започна пълномащабното нахлуване в Украина през 2022 година, както и първите, в които участваха жители на 4 региона на нападнатата държава, които по-късно същата година бяха завзети и незаконно анексирани от Москва. Гласуване се проведе и в Крим, който Русия незаконно анексира през 2014. Киев осъди гласуването в тези региони като незаконно. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. Утре през деня вятъра ще е доумерен от север-североизток в крайните източни райони, временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за София около 8. През деня температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17.
2: Следобедът на Ади.

0: Countdown Pen точно 15 минути след 16 часа. Срещаме се в петък, 25 септември, 268-я ден от 2026 година. Много ми е драго, че сме на една честота, приятели, в най-очаквания следобед за цялата седмица. И макар за някои работните дни да бяха по-малко, съм убедена, че всички тръпнат в очакване за безгрижните съботно-неделни сутрини. Затова сега запретваме ръкави максимално бързо да успеем да финализираме задачите в офиса, а музикална компания в това начинание ще ни прави Кейт Буш веднага след рекламите по Magic.
1: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кёнигштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене «Родопско чудо» от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
7: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
8: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
9: Следобедът на Ади.

Three Doors Down чухме в средата на последния работен час за тази седмица, приятели. Започваме с киномузикална новина, тъй като официалният трейлър на концертния филм Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning вече е факт. В него феновете могат да видят кадри от последното сценично изпълнение на Ozzy Osbourne, звездния прощален концерт, който го върна в родния му град Бирмингам и го събра отново с колегите му от оригиналния състав на Black Sabbath. Филма ще бъде показан в кината по света от 28 октомври за ограничен период от време, а билетите вече са в продажба. Воден от Джейсън Момоа, концертът се състоя на 5 юли 2025 година на стадион Вила Парк в Бирмингам. А това се оказа последното сценично изпълнение на Осборн. Само 17 дни по-късно музиканта почина на 76 годишна възраст. Концертът е исторически и по друга причина. За първи път от повече от 20 години Ози Осборн се качва на сцената заедно с останалите музиканти от оригиналния състав на Black Sabbath. В мащабното музикално събитие участваха и редица световни рок и метал звезди. Сред тях са Том Морейо от Rage Against the Machine, Anthrax, Gojira, Guns N' Roses, Hailstorm, Lamb of God, Mastodon, Metallica, Pantera, Rival Sons, Slayer и Tool. На сцената се появиха още Стивън Тайлър, Рони Вуд, също така Young Blood, Travis Barker и много други. Концертът беше напълно разпродаден, а филма с продължителност 2 часа и половина и дава възможност на публиката да преживее историческата вечер и последното изпълнение на Осборн. Сред песните, които звучат на сцената, са едни от най-разпознаваемите хитове на Black Sabbath и Ozzy, включително Crazy Train, Iron Man и Paranoid. Новият трейлър показва както атмосферата на препълнения стадион, така и моменти зад кулисите от емоционалния ден. В него свои спомени споделят и музиканти, за които Ози Осборн и Black Sabbath са били огромно вдъхновение, артисти, които осъзнават, че стават свидетели на един истински исторически момент. Убедена съм, че този филм си струва да бъде гледан на голям екран, приятели, а ние продължаваме по-скоро с поп-звучене. Споделение ни следобед днес. Време е за Натали Имбруля.

0: работа, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Хенли чухме в 16:37. И тъй като уикенда идва, някои от нас може да го удължат, като решат да пътуват в чужбина, например. И сега, приятели, ще ви споделя за една доста необичайна туристическа тенденция, която се оказва набира популярност в социалните мрежи и различни туристически форуми. Пътуващите увиват паспортите си в алуминиево фолио, за да се предпазят от кражба на цифрови данни. Причината са опасенията, че престъпници могат безконтактно да прочетат чувствителна информация, докато просто минават покрай тях. Съвременните документи за пътуване разполагат с чип, вграден в интегрирана страница с данни. Според Федералната служба за информационна сигурност на Германия обаче, бежичният чип в германските паспорти, например, позволява бързи и защитени от манипулации проверки на самоличността по границите. Освен цифровата паспортна снимка, той съдържа лични данни, като име, място на раждане, пол, цвят на очите, ръст и местоживеене, както и два пръстови отпечатъка, снети при издаването на документа. Такава е защитата и на нашите български лични документи. В паспорта е вграден безконтактен чип, който съхранява личните данни, цифрова снимка и пръстови отпечатъци. Специални оптични елементи и холограми променят цвета си или показват различни изображения при промяна на ъгъла на гледане. Лазерно гравиране на личните данни и снимката върху многопластов поликарбонатен материал прави механичното изтриване или замяна на практика невъзможни. Скрити текстове, влакна и фонове, които се виждат само под въздействието на ултравиолетова светлина, също допринасят за сигурността на документа. Текстове, сложни геометрични линии не могат да бъдат възпроизведени с обикновени копирни машини или скенери. И сега идва и най-важният въпрос. Възможно ли обаче някой да получи неразрешен достъп до тези данни? В крайна сметка, оказва се, обхвата на чипа е изключително малък, приятели. Експертите са категорични, че при обичайно пътуване риска от неразрешено прочитане е изключително малък. Подобно на безконтактните плащания, четеца трябва да се намира непосредствено до документа, практически да е поставен върху него. Макар алуминиевото фолио да се смята за една импровизирана преграда срещу радиовълните, специалистите определят тази мярка като до голяма степен съвсем ненужна и безполезна. Освен това, постоянното увиване и развиване на паспорта, особено при гранични проверки, води и до излишно забавяне. Накратко, тази практика не носи реална полза, освен привидно усещане за сигурност и изненадани погледи от останалите пътници. А ние, приятели, пътуваме из десетилетията с още от музиката, която обичаме по Magic. Време е за Майкъл Джаксън.

0: чухме, приятели, 10 минути преди 17 часа. На финала на работата за днес, а и за тази седмица, ще чуем още Хенсън и Рик Астли веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които

0: можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За първ път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла, Варненско. Един човек е загинал при инцидента, съобщиха от полицията в крайморския град. Починалият е чуждестранен гражданин, който е работил там. За момента няма информация за самоличността и годините му, уточняват от полицията. На мястото на инцидента са 5 противопожарни автомобила. От общината призоваха гражданите, които са

0: да намират в близост до мястото, да не излизат навън и да не се доближават до района на пожара. Към момента няма опасност огъня да се прехвърли към съседни сгради или обекти. Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Заради мащаба на огнената стихия, кмета на Бяла обяви бедствено положение на територията на града и село Горица. От Прогресивна България коментираха казуса с информацията, че Илияна Йотова е подписала съвместно изявление сред разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украина. Депутат Антон Кутев каза, че Йотова не е подписвала такава декларация, като дори не е присъствала на самото заседание.
1: Позицията, изразена от КНКОС, е обща позиция на Европейския съюз. И тя не е позицията на България. Позицията на България беше ясно изразена в речта на Илияна Йотова. Ние подкрепяме всяко международно усилие за прекратяване на военните действия. Но най-важното е, че е абсолютно несериозно партии, които сведоха външната ни политика до функция на взети в чужбина решения и които задължиха България да финансира от собственият си бюджет войната в Украина, не е сериозно тези партии, заедно с Възраждане в момента, да изказват или да дават насока на сегашната външна политика на България.
0: Подчерта той. В публикация в социалните мрежи снощи Илияна Йотова заяви, че въпросното изявление не се подписва, а е било изпратено до всички държави членки още преди сесията в Нью-Йорк. По думите и България не е получила възможност да изрази резерви към предоставената позиция, а направените от българска страна предложения за редакции не са били приети. Именно поради тази причина тя не е участвала в разширеното заседание на Съвета за сигурност. Президента посочи, че отсъствието и се вижда и от общата снимка, направена след форума. По-рано в речта си пред Общото събрание на ООН, Илияна Йотова заяви, че е крайно време конфликта в Украина да се премести от бойното поле към сферата на политиката и дипломацията. По-рано днес темата предизвика остри критики в парламента от страна на опозицията и стана причина няколко пъти заседанието на депутатите да бъде прекъсвано. Организации на таксиметрови водачи и превозвачи обявиха готовност за протестни действия след решенията от 24 септември за достъпа до бус лентите и актуализацията на таксиметровите тарифи в София. Парламентарната комисия по транспорт не е подкрепила предложението таксиметрови автомобили да се движат в бус лентите, а Столичният общински съвет прие актуализация на минималните и максималните таксиметрови тарифи от 1 януари следващата година само с 5,3%. На 100. И двете решения не отразяват предложенията на таксиметровите организации. Според позицията, решението за тарифите е взето въпреки възраженията на бранша относно изчисляването на горивния компонент и настояването за коректно прилагане на приетата методика. Предстои организациите да обсъдят формата, мащаба и сроковете на евентуалните протестни действия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. Утре през деня вятъра ще е доумерен от север-североизток в крайните източни райони, временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за София около 8. През деня температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17.
2: Трафик със съдействието на...
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
2: Обедът на Ади.

0: минути след 17 часа напомням, че света се променя, приятели. На 16 октомври на сцената на София Ивент Център можете да срещнете наживо доказани лидери от света и България. В активна дискусия за това как ще се движат политиката, бизнеса и парите през 2027. Един ден, който може да промени начина, по който работите и успявате. Международна конференция Realto Group, 16 октомври, София. А билети може да намерите на Conference Realto Group. Не изпускайте своето място.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: През септември попитай Hey Lily и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Ava Giva, Max Factor, Real Techniques, Miamante и Big Soleil.

София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. След обедът на Ади.

Адел, чухме в разгара на трафика този петък, приятели. А днешната дата се оказва изключително важна за почитателите на Доли Партън най-вече, защото общности в САЩ и по света отбелязват 25 септември в чест на американската кънтри певица, а датата е избрана като препратка към нейния хит 9 to 5 или от 9 до 5. Партън, която почина миналия месец на 80 годишна възраст, остави след себе си наследство от десетилетна успешна кариера като певица, автор на песни и актриса, както и значимо наследство като филантроп и предприемач. Днес почита към нея приема различни форми от паради и музикални събития до кампании за даряване на книги. В САЩ все повече щатски и местни власти от Калифорния до Манхатън в Нью-Йорк обявяват 25 септември за ежегоден ден на Доли Партън. В официалните прокламации се подчертават музикалните постижения на Партън и дългогодишната й работа за насърчаване на детската грамотност. В Нашвил пък, където Партън живее до 18 годишна възраст, сградите днес са осветени в розово, а на различни места ще бъдат раздавани стикери, значки и разделители за книги. Авиокомпания пък обяви, че в петък ще организира караоке в стил Доли Партън за пътници и за служители, разбира се. Щатските и местните власти в Тенеси работят и по преименуването на летището в Нашвил на името на Партън. В Нью Орлианс маршируващата група, наречена Crew of Dolly, ще поведе парад през френския квартал в чест на певицата. В Сан-Франциско организаторите планират публично събитие, наречено Деня на Доли, посветено на живота и наследството на Партън. Програмата включва музика, тематични костюми и призив към участниците да проявят повече доброта в нейна чест. Почитателите могат да отбележат Деня на Доли и като се облекат в блестящи и цветни дрехи. Разбира се, един от най-лесните начини да бъде почетена Партън е да се слуша нейната музика. Сред най-известните песни са 9 to 5, както вече споменах, Jolene и I Will Always Love You, но музикалното и наследство обхваща десетки албуми

стотици песни. Партън неведнъж е говорила и с желанието си музиката й да остави трайна следа, както и да бъде запомнена с усилията си да направи света едно по-добро място. А ние, приятели, продължаваме с Laid Back по Magic.

Carbone con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

Македония. 20 на минути преди 18 часа. На работния ден приключи за повечето приятели, но за другите първа започва. И ето, че днес три митнически кучета, обучени във Великобритания, Мерлин, Дюи и Луна, официално се присъединиха към агенция Митници. Те са обучени да откриват незаконни вещества, валута и оборудване за малки лодки, използвани при нелегален трафик, и ще подпомагат проверките и борбата с организираната престъпност. Мерлин и Луна ще работят на българо-турската граница, Дюи пък ще работи на летище Васил Левски, където ще проверява товари, пратки и пътнически багаж. Кучетата са на възраст между 11 и 16 месеца и са преминали специализирано обучение във Великобритания и България. Те са работили със своите водачи, с които са изградили доверие и екипен синхрон. Инициативата е част от партньорството между България и Великобритания за укрепване на граничната сигурност и противодействие на трансграничната престъпност. Тук нещо любопитно ще вметна, че само през 2026 година българските митнически служители са задържали 30 лодки, предназначени за нелегален

трафик през Ла-Манша. Новите служебни кучета ще допълнят досегашната британска помощ и ще повишат капацитета на агенция Митници за откриване на незаконни стоки. И сега най-важното. Мерлин и Дю и приятели са кокер шпаньоли, а Луна е черен лабрадор ретривър. А по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: Fire създадоха предуикендно настроение и с честотите на Magic минути преди 18 часа. И ако се намирате в задръстване, приятели, то увеличете радиото за Рокset, които ще чуем само след минута.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца зора, размер L за 4,29 евро и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
2: Такси?
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламента реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември тази година. Промените са записани в закона за акцизите и данъчните складове, които бяха приети на две четения в едно заседание. Срещу измененията гласуваха депутати от ГЕРБ. Според вносителите от Прогресивна България, целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията, пред които в момента е изправена държавата. Заместник министъра на финансите Людмила Петкова обясни, че решението не противоречи на европейските директиви, а Министерството ще уведоми Европейската комисия за приетите промени в националното законодателство. До завършването на автомагистралите Хемус и на магистралата до Видин, българските шофьори ще пътуват с винетки. Това обяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на питане от депутата Петър Петров от Възраждане.

0: Тези магистрали ще бъдат инвестирани пари от държавния бюджет и в рамките на до 3 години те ще бъдат завършени. Винетките ще продължат да бъдат начина, по който ще бъде заплащано пътното таксуване, посочи Шишков. Министъра обаче не изключи въвеждането на тол таксите на следващ етап и го обвърза с изграждането на автомагистрали на концесия. Към настоящия момент европейското законодателство не задължава България да премахне винетките за леките автомобили и да ги замени с тол таксуване за изминато разстояние. Промяната, предвидена в европейската нормативна рамка след март 2030 година, се отнася за тежките превозни средства по основната трансевропейска транспортна мрежа, уточни Шишков. Страните от Европейския съюз се споразумяха да отпуснат програма за военна помощ за Украйна на стойност 6 милиарда и 600 милиона евро, която беше блокирана от пролетта на 2023 година, когато Унгария наложи спорно вето върху инициативата. Политическото споразумение беше постигнато днес по време на заседание на Комитета по политика и сигурност в Брюксел. Решението за отпускането на средствата по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира и в критичен момент за Украйна, която е изправена пред сериозен недостиг в бюджета на Министерството на отбраната, който застрашава доставките на дронове. До преодоляване на блокадата се стигна, след като Виктор Орбан загуби парламентарните избори през април и на власт в Унгария дойде премиера Петер Мадяр. От тогава държавите членки преговаряха по условията за отпускането на средствата. Момчето, което пострада тежко след падане от тераса на НДК, заминава за Турция. Парите за рехабилитацията му са почти събрани и то получава шанс да проходи отново. От необходимата сума от 234 000 евро до момента са събрани 206 000 евро. С наличната сума Джани може да започне процедурата, съобщи неговата баба пред Нова телевизия. В специално видео момчето благодари за всяко дарение, което ще му даде възможност да оздравее и да продължи стария си живот. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
0: През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. Утре през деня вятъра ще е доумерен от север-североизток в крайните източни райони, временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за София около 8. През деня температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17. На 27 септември от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево и спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави.

0: Queen задават музикален тон на третия ни час заедно за днес в споделения ни след обед, приятели. 17 минути след 18 продължаваме музикалната обиколка на последните няколко десетилетия на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 във Видин, а веднага след рекламите е време за White Snake.
1: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

Чухме, приятели, а сега имам да ви споделя нещо много вълнуващо, което се случва в момента. Става дума за Европейската нощ на учените в София, която започна днес за 19-та поредна година. Събитието е в диапазона от 16 до 22 часа пред Регионалния исторически музей, където ще бъдат разположени различни по тематика щандове, представящи атрактивно новостите в българската и световната наука. Всички желаещи ще могат да се запознаят с съвременните научни разработки на Българската академия на науките и да видят на живо роботи, дронове, човешко ДНК под микроскоп, хищни растения и други чудатости. Тематични турове ще разходят посетителите и с историческа София, а за децата са предвидени различни образователни игри. Основната цел на проекта е да приближи учените и тяхната работа до широката общественост и по този начин да увеличи осведомеността на хората за научните дейности и постижения на нашите родни учени, както и за ефекта им върху ежедневния живот. А също така, приятели, активностите много важно продължават и утре, така че ако нямате планове, ето една прекрасна идея как да съчетаем полезното с приятното в съботния ден. А по Magic продължаваме с Брайан Адамс.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Dire Straits чухме, приятели, в средата на третия ни час, заедно за днес, като феновете на Джони Деп ще се зарадват от това, което имам да ви споделя. Американски актьор се завръща към големите холивудски продукции с първия трейлер на Day Drinker. Филма е режисиран от Марк Уеб, а в актьорския състав са още Пенелопе Круз и Маделайн Клайн. Историята започва на частна яхта, където героинята на Клайн работи като барманка. Там тя среща мистериозен мъж, изигран от Деп. Двамата постепенно се оказват въвлечени в опасна история, свързана с криминална фигура, в чиято роля влиза Круз. Филма съчетава елементи на криминален трилър, отмъщение и мистерия, като сюжета за сега се пази в тайна. Day Drinker събира Деп и Круз, приятели, на големия екран за пореден път след лентите Карибски пирати в непознати води и убийство в Ориент Експрес. Проектът е важен и заради завръщането на Деп към голяма холивудска студийна продукция след шумния му съдебен процес с Амбър Хърт. Day Drinker е планиран да излезе по кината на 26 март 2027, така че ще се наложи да почакаме малко, а ние, приятели, продължаваме с Share по Magic.

0: Фонтана и Роб Томас чухме приятели 10 минути преди 19 часа. Времето ни заедно за днес, споделение ни след обед към своя край, но все пак един вид като утешителна награда споделям, че имаме още 60 минути на една честота за тази седмица. В образователното предаване не знаехте това по Magic, а съм Ади и ви очаквам само след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
1: След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. Утре през деня вятъра ще е доумерен от север-североизток в крайните източни райони, временно силен. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за София около 8. През деня температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста на река Каламица при 110 км. От 28 септември и на двете съоръжения ще се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври. В момента се ремонтират фугите на двете съоръжения в платното за граничния пункт Капитан Андреево. Строителните работи там приключват следващата седмица.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте и добре дошли в образователното предаване «Не знахте това по Magic». Аз съм Ади и нямам търпение да ви споделя няколко научни открития, които успяха да ме впечатлят, както и няколко теории. Надявам се и на вас да са ви също толкова интересни. Първо, представете си, че още в началото на една връзка можем да разберем как ще завърши тя. Не с хороскоп или с тест в интернет, а с математика. Френски математик Лоран Пюжо-Менжуе изследва как математически модели могат да описват развитието на романтичните отношения и да показват кога една двойка навлиза в своеобразна опасна зона. В тези модели чувствата се разглеждат като динамична система. Важни са взаимното привличане, отслабването на емоциите с времето и начина, по който партньорите реагират един на друг. Влияние оказват и стреса, работата, финансовите проблеми и други житейски фактори. Подобна идея съществува и в природата, т.е. има един критичен праг, под който възстановяването на една популация става все по-трудно, а същата логика може да се приложи и към отношенията. Изследвания на Джон Готман и Робърт Левенсън също показват, че начина, по който двойките общуват, може да даде информация за бъдещето им. Един от техните модели достига 93% точност в изследваната група. Но тук възниква и парадокса. Ако знаем, че една връзка има, например, 80% вероятност да приключи, то няма ли самото знание да промени поведението ни? Математиката може да открива закономерности, но трудно измерва решението на двама души да се променят, да направят компромис или да опитат отново. А само след няколко песни ще си говорим и за това как ново изследване подкрепя хипотезата, че забравянето може да се окаже защитен механизъм в мозъка ни.

0: Здравейте отново! Както обещах преди малко, приятели, сега ще си говорим в Незнахте това за ново изследване, което подкрепя хипотезата, че забравянето може да се окаже защитен механизъм в мозъка. Той е предназначен да гарантира, че не сме претоварени с информация. Или с други думи, това е напълно здравословна част от функционирането на сивото ни вещество. Подобна новина може би звучи като облекчение, особено за онези от нас, които постоянно забравяме къде сме си оставили ключовете. Същевременно обаче ни показва и как реално оперира мозъка, нещо, което озадачава учените и до ден днешен. Според двама изследователи от Университета в Торонто, Канада, паметта не е натоварена с функцията да предава най-прецизната информация, а по-скоро да пази най-полезната и важна информация за индивида, която може да ни помогне да вземем умни решения в бъдещето. Важно е, че мозъка забравя неуместните детайли, вместо това се фокусира върху неща, които ще ни помогнат да вземем добри решения в бъдеще и в реалния свят при важни случаи. Това обяснява един от учените, провели изследването, Блейк Ричардс. А ние продължаваме с още любими песни по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста.

0: Мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Здравейте отново, приятели! Почти неусетно преполовихме времето ни в Не знаехте това за днес. А сега ще си говорим за това как начина, по който човек възприема собствения си късмет, оказва пряко влияние върху неговото поведение и реакция в трудни ситуации. Данни от научни експерименти показват, че хората, които се смятат за късметли, демонстрират по-ниски нива на тревожност, по-силна интуиция и по-висока устойчивост. Учените посочват, че субективното усещане не позволява пряко управление на случайните събития. В същото време интерпретацията на случващото се променя действията и увеличава вероятността за оползотворяване на възникналите възможности. Позитивното очакване подтиква към опити за преодоляване на препятствията, докато възприемането на неуспеха като фаталност често води до преждевременно отказване. По този начин се оформя цикъл, при който вътрешните нагласи определят крайния резултат. Темата за случайността се изследва активно и от съвременната квантова физика, където на субатомно ниво тя се разглежда като фундаментална характеристика на природата. В процеси като радиоактивния разпад, например, точният момент на настъпване на отделно събитие е непредвидим, въпреки че статистическите закономерности и периода на полуразпад се изчисляват с висока точност. Физиците уточняват, че вероятностното поведение на материята на квантово ниво не пренася автоматично квантова случайност в ежедневните житейски ситуации. На макроскопично ниво обаче физическите процеси се осредняват и се подчиняват на класическата физика. Наличието на по-дълбока закономерност зад квантовата случайност остава отворен научен и философски въпрос, поради което науката не потвърждава съществуването на скрит механизъм, управляващ житейския късмет. А по Magic продължаваме с още любими песни от 80-те до днес.

Срещаме се на финала на Не знахте това за днес, приятели, и имам още нещо за споделяне. Въпреки че хората съжителстват с конете от над 4000 години, тяхната комуникация оставаше частична мистерия и до днес. Биологът е лорди Флориан Мандел Брифир от Копенхагенския университет обяснява, че цвиленето е доста необичайно явление. То съчетава ниска честота, съответстваща на едрото тяло на животното, с изненадващо висок тон, който теоретично не би трябвало да съществува при толкова голям бозайник. Преди десетилетия екипа открива наличието на две едновременни височини на звука, феномен наречен бифонация. Докато ниският компонент се създава чрез стандартна вибрация на гласните струни, механизма зад високия тон оставаше загадка. В ново проучване обаче учените доказват, че конете използват специфично ларингеално свирене. За да потвърдят теорията, изследователите са експериментирали с въздух и хелий, прекарани през конски ларингс, тъй като хелия променя честотата на свиренето, но не

0: Берем по-добре емоциите и благосъстоянието на тези благородни животни. И с това си казваме чао за сега, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем заедно, а сега ни оставим в компанията на музиката, която обичаме по Magic.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.